0: Cik, minta lesen mandu?
1: Kenapa ni, Cik?
0: Cik ni dah bawa kereta melebihi had laju. Alah, laju sikit aja, Cik. Hal kecil aja ni. Kita boleh bincang, kan? Alah, Cik, ambillah ni sikit, Cik. Buat minum kopi. Kira selesai kat sini lah. Ini Cik ni dah buat dua kesalahan tau. Pertama, langgar peraturan jalan raya. Kedua, cuba bagi rasuah kepada kami yang sedang bertugas ni.
2: Cik, saya minta maaf banyak-banyak, Cik.
0: Orang macam Cik ni lah yang banyak mencemarkan nama baik kami tau. Kami ni tak makan rasuah.
3: Tingkatkan amalan mulia dalam hidup anda. Hapuskan dan jauhi amalan rasuah.

0: lah kak. Nak makan pun tak tenang. Maaf kak ya, saya datang lain kali lah. Bertimbang rasa lah bila di tempat awam. Janganlah bising sangat sampai mengganggu ketenteraman orang lain. Jaga adab kita. Jangan sampai orang tak selesa dengan tingkah laku yang kita lakukan. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada Selangor FM, pilihan tepat.
1: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor. Terlalu

0: Dahannya. Rancang jadual tidur anda. Jangan jadi macam kawan saya sebelah ni. Asyik live je tengah malam.
1: Ini live ni apa sih?
2: Pesanan ini daripada Selangor FM. Pilihan tepat.

0: pilihan tepat.
1: Selangor FM, pilihan tepat. Anda masih lagi bersama saya, DJ Art di Weekend Wake Up. Sekarang, jam menunjukkan 9.14 minit pagi. Anda dengarkan kita di 100.9 MHz ataupun di RTM Klik Selangor FM, ataupun boleh masuk ke akaun Selangor FM TikTok. Okey, baiklah. Sekarang, saya dah bawakan anda ke...
2: Muzik tanpa henti.
1: Jadi muzik tanpa henti, saya tinggalkan anda dengan lagu-lagu seleksi-seleksi, lagu-lagu menarik, lagu-lagu baru, lagu lama, lagu antarabangsa ataupun lagu tempatan yang mantap-mantap. Jadi jom terus berhibur, Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.

Perpaduan antara kaum di Malaysia penting dalam menjamin keselamatan dan kesejahteraan rakyat Malaysia. Kebiasaan kaum hadir bersama bahasa, budaya dan juga pemikiran. Sifat hormat menghormati dan saling bertolak ansur menjadi tunjang utama yang perlu dipraktikkan oleh masyarakat kita dalam menjamin keharmonian sesama kita. Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan.

0: Langkah ke Institusi Pengajian Tinggi IPT bagi memastikan kebajikan, perkembangan serta pergaulan mereka sentiasa dipantau. Menurut Esko Pembangunan Wanita dan Kebajikan Masyarakat, Anfas Syari juga berkata, meskipun anak sudah berusia 18 tahun dan ke atas, mereka masih lagi dianggap sebagai individu dewasa. Hubungan erat bersama keluarga tetap penting sebagai tempat rujukan apabila berdepan sebarang masalah. Beliau juga berkata komunikasi terbuka antara ibu bapa dan anak dapat membantu membina kepercayaan selain menjadi langkah awal dalam mencegah pelbagai isu sosial termasuk kehamilan luar nikah dan pembuangan bayi. Jabatan Kota bakal dibangunkan sebagai lokasi tumpuan baharu yang dijangka memperluaskan lagi sektor pelancongan di Klang seiring pembukaan stesen transit aliran ringan LRT3 Shah Alam. Datuk Bandar Klang, Datuk Muhammad Abdul Hamid Husim juga berkata, pembangunan kawasan bersejarah itu diyakini mampu untuk menarik kehadiran lebih ramai pengunjung susulan kemudahan pengangkutan awam yang semakin baik. Menurutnya, antara program awal yang telah pun dilaksanakan di Jabatan Kota ialah Festival Merakyatkan Seni Warisan Akar Umbi bertempat di Laman Santai 2026 yang dilancarkan pada minggu lalu. Projek pergantian paip uzo di Dewan Undangan Negeri Dun Bukit Lanjan kini telah pun mencapai kemajuan hampir 80% dan dijangka siap sepenuhnya sebelum sambutan Tahun Baru Cina tahun depan 2027. Wakil rakyatnya Puan Peling juga berkata projek bernilai kira-kira RM40 juta itu yang bermula pada Oktober tahun lalu melibatkan penggantian paip sepanjang 37 km dari Desa Jaya, Taman Ehsan dan Kepong Ulu. Beliau juga berkata projek itu dilaksanakan bagi menggantikan paip berusia hampir 40 tahun yang kerap mengalami kebocoran terutamanya ketika waktu penggunaan air memuncak pada sebelah pagi dan petang. Buletin ini disiarkan dari Selangor FM. Jabatan Immigration Malaysia JIM Selangor telah pun menahan 41 warga asing dalam ops mahir di sebuah premis industri bertempat di Kuala Selangor kerana disyaki melakukan pelbagai kesalahan immigration. Menurut JIM Selangor juga, operasi pada 28 Julai lalu yang melibatkan 18 pegawai pengkuasaan dilaksanakan hasil risikan dan juga pemantauan berterusan terhadap sebuah premis yang dipercayai menggaji atau melindungi warga asing yang melanggar undang-undang. Operasi yang dilaksanakan hasil risikan dan pemantauan berterusan terhadap sebuah premis industri yang dipercayai telah pun melanggar undang-undang yang diperuntukkan imigresen negara. Majlis Madarai Petan Jaya MBPJ memperuntukkan sebanyak RM4.28 juta bagi menaik taraf Stadium Hoki MBPJ sebagai persiapan menjadi venue acara hoki wanita sempena Sukan Malaysia SUKMA yang akan berlangsung pada 15 hingga 24 Ogos depan. Menurut Datuk Bandar Petaling Jaya, Datuk Muhammad Zahri Samigun juga berkata projek itu merangkumi pemasangan padang yang baharu yang memenuhi PYI antarabangsa selepas stadium berkenaan memperolehi persijilan kategori 1 daripada Persekutuan Hoki Antarabangsa. Katanya sistem lampu limpah stadium turut dipertingkatkan dengan tahap pencahayaan sehingga 2,400 lux bagi memenuhi keperluan penganjuran kejohanan bertaraf tinggi. Beralih ke laporan jangkaan cuaca bagi negeri Selangor dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam. Cuaca pada sebelah pagi diramalkan tiada hujan manakala petang ribut petir di kawasan Gombak, Hulu Langat, Hulu Selangor, Klang, Kuala Langat, Kuala Selangor, Petalin, Sabuk Bernam dan Sepang. Sekian buletin Selangor FM jam 10 pagi. Ikuti buletin selanjutnya pada pukul 4 petang dan sebentar lagi. Ikuti info bomba dari Jabatan Bomba Penyelamat Malaysia Negeri Selangor. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Buletin 10 pagi hanya di Selangor FM. Stesen yang on point, lebih energetik. Tak pasti, jangan kongsi.
2: Info Bomba.
3: Assalamualaikum, selamat pagi dan salam Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia berprestasi tinggi, cepat dan mesra. Salam Malaysia Madani kepada semua warga negeri Selangor serta pendengar Radio Selangor FM. Terima kasih kepada wartawan yang bertugas. Saya BB Raju Syairi B. Raju Saudi dari Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Selangor melaporkan panggilan kecemasan 24 jam daripada 31 Julai 2026 bermula jam 08.00 pagi sehingga 01 Ogos 2026 jam 08.00 pagi. Untuk makluman di Negeri Selangor, kami menerima panggilan yang melibatkan kebakaran bangunan sebanyak 3 kes, iaitu 2 kebakaran kedai, 1 kebakaran rumah. Seterusnya, kami menerima 2 kes panggilan kecemasan yang melibatkan kebakaran kenderaan, iaitu kebakaran kereta. Manakala panggilan kecemasan melibatkan kebakaran terbuka adalah 9 kes, iaitu kebakaran hutan, belukar dan sampah, dan juga bagi jenis lain-lain kebakaran seperti kebakaran tiang elektrik, meter elektrik dan kebakaran pelbagai adalah sebanyak 7 kes. Manakala panggilan kecemasan penyelamatan, iaitu operasi menyelamat, sebanyak 6 kes melibatkan kemalangan jalan raya, lift kandas dan pintu terkunci. Panggilan kecemasan jenis khidmat khas pula sebanyak 46 kes. Untuk makluman, tiada kes yang melibatkan kematian dalam tempoh 24 jam. Bagi jumlah keseluruhan di Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Selangor, kami telah menerima sebanyak 73 kes panggilan kecemasan. Sekian sahaja laporan harian daripada Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Selangor. Sekian, terima kasih.

0: Ada telefon canggih tak? Ada. Dalam tu ada RTM Click tak? Tak ada? Lemah.
1: Nak tahu topik menarik di Selangor FM dan trend terkini? Jangan lupa untuk ikuti akaun TikTok Selangor FM 100.9.

Perpaduan antara kaum di Malaysia penting dalam menjamin keselamatan dan kesejahteraan rakyat Malaysia. Kebesaran kaum hadir bersama bahasa, budaya dan juga pemikiran. Sifat hormat menghormati dan saling bertolak ansur menjadi tunjang utama yang perlu dipraktikkan oleh masyarakat kita dalam menjamin keharmonian sesama kita. Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan.

0: lagi?
1: Perpaduan dalam kepelbagaian merujuk kepada cara kita meraihkan kemajmukan etnik, agama, budaya, warisan, kepelbagaian makanan dan tradisi yang menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara yang jauh berbeza dengan negara yang lain.

Perpaduan antara kaum di Malaysia penting dalam menjamin keselamatan dan kesejahteraan rakyat Malaysia. Kebiasaan kaum hadir bersama bahasa, budaya dan juga pemikiran. Sifat hormat menghormati dan saling bertolak ansur menjadi tunjang utama yang perlu dipraktikkan oleh masyarakat kita dalam menjamin keharmonian sesama kita. Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi hati.

Perpaduan dalam kepelbagaian merujuk kepada cara kita meraihkan kemajmukan etnik, agama, budaya, warisan, kepelbagaian makanan dan tradisi yang menjadikan Malaysia kita

0: Berdasarkan Task Force Siasatan Isu 3R, Race, Religion dan Royal yang membabitkan agama dan perkauman boleh mengundang kemarahan masyarakat dan kekacauan. Awas, sekiranya anda adalah pelaku, anda bakal dikenakan tindakan undang-undang mengikut Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta Asutan 1948 dan kesalahan yang termaktub di bawah Kanun Kesiasaan kerana menyebarkan berita palsu yang berkecenderungan menghasut atau ugutan yang boleh menyebabkan kegentaran awam melalui platform media sosial. Jadi, pengguna media sosial yang bijak, membangun Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Carta Hits 20. Nombor 15.

0: Anda jangan ketinggalan Biz On Air. Kita hendak sembang santai-santai je. Tak kisahlah anda berniaga apa pun, janji anda peniaga. Berniaga kecil-kecilan ke, dah berjaya ke, atau baru nak mula berniaga pun boleh. Jangan lupa ikuti Biz On Air. Dengarkan kita setiap hari jam 5.15 petang tau. Pilihan tepat Selangor FM. Radio nombor 1 orang Selangor.
1: Carta Hits 20.
2: Itu dia tadi lagu di tangga ke 16 dan tangga ke 15 Juliet daripada Akim and the Magistri dan Lembayung Tari. Lagu daripada Wani Hasrita. Lagu ini naik 2 anak tangga. Mantap. Kedua-dua lagu naik. Jadi hasil undian anda sangat berkesan untuk 2 lagu kegemaran anda ini. Jadi jangan lupa untuk terus mengundi lagu kegemaran anda di Facebook ataupun Instagram Selangor FM dengan kata carian Selangor FM 100.9. Jom, jangan tunggu apa, tunggu lama lagi. Jom kita dengarkan lagu di tangga ke-14 dan tangga ke-13. Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.
3: Nombor 14.

0: Okey, itu dia tadi tiga lagu yang terkeluar daripada carta hits 20 Selangor FM. Daripada Siti Nurhaliza menamakan Cinta Break, daripada Misha Omar dan Nabila Razali Balas Balik. Aduh, mah lagu favorite saya dah terkeluar. Ah, andalah ni kan, undi tak? Ingat, undi lagu kegemaran anda di Instagram ataupun Facebook Selangor FM dengan kata carian Selangor FM 100.9. Jadi, dua tadi lagu yang kita dengarkan daripada Irfan Haris dan Amira Osman, Rasa dan Takdir. Manakala di tangga ke-13, lagu yang turun dua anak tangga daripada Afgan, Kacamata. So, selepas ini kita akan dengarkan lagu daripada Alfa Piramli, Saloma. Lagu ini naik satu anak tangga. Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.
1: Nombor 12.

0: Awak comelnya anak awak. Iras betul macam ayah dia kan? Tak macam anak kepada anak kawan Zayu. Saya tengok tak sama langsung macam mak ayah dia. Urus tak terurus. Lepas tu manjakan sangat. Sampai nak kena cucuk pun nak kena tu mak ayah dia.
1: Kalau macam tu nanti kena berguru lagi lah dengan kita.
2: Aunty, tak baik dah cakap macam tu. Baby shaming. Tak baiklah cakap macam tu. Pesanan ini daripada radio.

0: Lagu mana paling meletup dalam playlist anda minggu ini? Tiba masa untuk anda tentukan siapa bakal mendominasi carta hits 20. Undi lagu kegemaran anda di media sosial rasmi Selangor FM. Tekan link di Instagram dan Facebook Selangor FM dengan kata caranya Selangor FM 100.9. Jangan sekadar dengar. Jom jadi penentu carta. Nantikan carta rasmi hasil pilihan pendengar setia carta hits 20. Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.
1: Carta Hits 20
2: Nombor 9.

0: Punyalah lawak kereta. Tapi itulah, tukar lorong pun tak reti bagi signal. Nasib tak jadi apa-apa. Ish, yang sedang mandu tu, pandulah secara berhati-hati. Masa nak tukar lorong tu, pastikan bagi lampu isyarat dan periksa jika di lorong sebelah tiada sebarang kenderaan. Jangan disebabkan kita orang lain yang merana. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada saya Hazrin, pendengar setia Sarawak FM di Gombak.
1: Carta Hits 20. Aha, tadi sudah kita dengarkan daripada lagu di tangga ke-10 Aisyah Redno, Tak Adil. Lagu itu naik 2 anak tangga, dan lagu di tangga ke-9 lagu dari Ida Ezrin dan Dan Manjo, adik saya besok. Okay, suka doh. Oh, halo. Suka. Okey. Baiklah, lagu itu naik juga, naik 2 anak tangga sebelum ini di tangga ke-7. Aha, jadi turun 2 anak tangga jadi di tangga ke-9. Baiklah. Okey, jadi sekarang kita dah sampai ke lagu di tangga ke-8. Saya nak ingatkan anda, anda boleh undi lagu-lagu kegemaran anda di Instagram. Di Instagram dan Facebook Selangor FM dengan kata cariannya Selangor FM 100.9. Di sana anda boleh undi. Anda boleh mula mengundi nanti pada jam 12 tengah hari nanti. Anda dah boleh mula mengundi. Lepas habis saja carta, boleh mula mengundi lagu kegemaran anda. Pastikan lagu kegemaran anda tetap berada di dalam Carta Hits 20 Selangor FM. Baik, jom kita dengarkan lagu di tangga ke-8 dari Hazama, Aku Bukan Narsisis, Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.
2: Nombor 8.

0: Cik, minta lesen mandu.
1: Kenapa ni, Cik?
0: Cik ni dah bawa kereta melebihi had laju.
1: Alah, laju sikit aja, Cik. Hal kecil aja ni. Kita boleh bincangkan. Alah, Cik, ambillah ni sikit, Cik. Buat minum kopi. Kira selesai kat sini lah.
0: Cik ni dah buat dua kesalahan tau. Pertama, langgar peraturan jalan raya. Kedua, cuba bagi rasuah kepada kami yang sedang bertugas ni.
1: Cik, saya minta maaf banyak-banyak lah, Cik.
0: Orang macam Cik ni lah yang banyak mencemarkan nama baik kami tau. Kami ni tak makan rasuah.
2: Tingkatkan amalan mulia dalam hidup anda. Hapuskan dan jauhi amalan rasuah.
3: Carta Hits 20.
4: Nombor 5.

0: lah kak. Nak makan pun tak tenang. Maaf kak ya, saya datang lain kali lah. Bertimbang rasa lah bila di tempat awam. Janganlah bising sangat sampai mengganggu ketenteraman orang lain. Jaga adab kita. Jangan sampai orang tak selesa dengan tingkah laku yang kita lakukan. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada Selangor FM, pilihan tepat.
1: Carta Hits 20. Nombor 4.

Inilah dia lagu Crystal di Laila. Okay, hari ini 1 Ogos. Jadi kita sedia maklumlah hingga 2 Ogos hingga esok lah. Kita punya Sukan Commonwealth 2006 yang telah pun berlangsung dari 23 Julai yang lalu kan. Jadi tahniah kita ucapkan kepada jago berbasikal trek negara kita iaitu Datuk Azizul Hasni Awang yang alhamdulillah merangkul juaranya untuk acara Keirin. Jadi itulah dia penantian panjang. Rupanya dia memang menantikan ia untuk menjadi juara Sukan Commonwealth. Dan kata istrinya, suami saya kini juara Sukan Commonwealth. Ya, telah tanda ucapkan. Alhamdulillah. Okay, itu yang telah dikongsikan oleh Datin Atiyah Iliana Abdul Samad yang juga merupakan orang rumah kepada Datuk Azizul Hasni Awang. Okay, apa pun kepada anda, selamat tengah hari. Dah makan ke belum tu? Hari ni makan apa je tu? Sambil-sambil tu dengarkan 100.9. Jom nak dengarkan lagu Michael Jackson.

wish punyalah lawa kereta. Tapi itulah, tukar lorong pun tak reti bagi signal. Nasib tak jadi apa-apa. Ish, yang sedang mandu tu, pandulah secara berhati-hati. Masa nak tukar lorong tu, pastikan bagi lampu isyarat dan periksa jika di lorong sebelah dia ada sebarang kenderaan. Jangan disebabkan kita orang lain yang merana. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada saya, Hazrin, pendengar setia Sarang FM di Gombak.

0: Ekonomi Malaysia dijangka kekal kukuh pada separuh kedua 2026. PRN Negeri Sembilan, peratusan keluar mengundi lepasi 37%. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama satu tengah hari. Prestasi ekonomi Malaysia dijangka akan terus kukuh pada separuh kedua 2026, disokong langkah intervensi kerajaan serta asas ekonomi negara yang kekal berdaya tahan. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata, antara langkah yang diambil kerajaan memastikan bekalan minyak kekal stabil sehingga akhir tahun yang dijangka membantu mengekalkan momentum ekonomi negara. Pertumbuhan ekonomi untuk separuh pertama 2026 sudah mencapai 5.6%. Selain itu, katanya Malaysia perlu kekal berwaspada terhadap perkembangan geopolitik di Asia Barat, khususnya ketegangan di Selat Hormuz yang masih memberi tekanan terhadap bekalan minyak global. Pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan ke-16 setakat pukul 12.30 hari tadi, peratusan keluar mengundi mececah 37.29%. Pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya SPR, Dato' Seri Ramlan Harun berkata, pihaknya menjangkakan sasaran kadar keluar mengundi antara 72 hingga 75% dapat dicapai berdasarkan persaingan sengit antara parti bertanding. Untuk situasi semasa, kita bersama Nora Shikin Harun di Dun Linggi. Shikin.
1: Baik, Kai. Saya ketika ini dah pun berada di Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Intan Perdana yang merupakan salah satu pusat mengundi bagi kerusi Dun N32 Linggi. Di pusat pengundian SMK Intan Perdana, sebanyak 7 saluran dibuka dengan jumlah pemilih seramai 3,893 orang. Kawasan N32 Linggi merangkumi 22,466 penduduk yang terdiri daripada

0: jangan ketinggalan Biz On Air. Kita hendak sembang santai-santai je. Tak kisahlah anda berniaga apa pun, janji anda peniaga. Berniaga kecil-kecilan ke, dah berjaya ke, atau baru nak mula berniaga pun boleh. Jangan lupa ikuti Biz On Air. Dengarkan kita setiap hari jam 5.15 petang tau. Pilihan tepat Selangor FM. Radio nombor 1 orang Selangor.
1: Muzik tanpa henti.
2: Tiada alasan untuk penanda arasan. Bualan tempatan tanpa sepadan. Nak kuai di dinar, higher than the dollar. Dorang hilang vision, that's why he wanna lie. Adab hormat belajar tunduk. Dah terbukti telur kata lapang tak pandai duduk. Lain induk, bukan darah daging. Direbus takkan nempuk, apa guna nak

Ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.

0: siaran program-program menarik di RTM? Jom saksikan semuanya di RTM Klik.
1: Anda jangan ketinggalan Biz On Air. Kita hendak sembang santai-santai je. Tak kisahlah anda berniaga apa pun, janji anda berniaga. Berniaga kecil-kecilan ke, dah berjaya ke, atau baru nak mula berniaga pun boleh. Jangan lupa ikuti Biz On Air. Dengarkan kita setiap hari jam 5.15 petang tau. Pilihan tepat Selangor FM. Radio No. 1.

0: Hello, 1 Ogos. Selamat mendengarkan 100.9 dalam Sembang Selebriti. Tapi itulah, ya, kepada anda yang menanti-nantikan. Oh, lama, ayah mana Cik Tan. Kecemasan, ya. Ha, tak apa, nanti kita dengar sendiri penjelasan daripada tuan punya badan, ya. Okey, lebih detail lagi lah. Tapi apapun, ha, nanti kita berborak nanti dengan Cik Tan. Nanti kita cuba untuk dapatkan pengesahan daripada beliau apa yang sebenarnya telah berlaku kecemasan itu. Sampai ada penyelamat hero kita,
1: Cik Ba.
0: Tapi katanya awak pun ada darah-darah, kiranya macam sedara jugalah dengan keluarga Cik Tan.
1: Saya dengan suami Cik Tan tu satu moyang.
0: Satu moyang. Oh, berkongsi moyang katanya. Ya? Patutlah muka lalu putih. Oh. Okey, Ustaz Zul, mungkin boleh share sedikit sebanyak, ya, kalau idola, ha, suka siapa?
1: Kalau idola dalam apa, nasyid ke apa?
0: Personal tak kisah.
1: Tapi kalau kata nasyid, saya idola saya arwah Ustaz Asri lah.
0: Ni.
1: Kalau kata secara orang kata semua genre lah. Pertama mesti P. Ramlee lah. Sebab saya tengok macam P. Ramlee kalau dia bawa lagu tu macam-macam lagu dia. Dalam setiap lagu tu ada karakter dia sendiri, kan. Jadi saya nak jadi macam tu lah.
0: Wah, faham.
1: Dia maksud sebut multitasking lah,
0: kan. Okey, itu kalau kalau dalam negara. Kalau luar negara, antarabangsa?
1: Antarabangsa, kalau yang mainstream ni saya tak sangat. Tapi kalau luar negara, Maizin lah.
0: Maizin
1: atau Opik.
0: Ah, kan? Opik pun lain juga, eh.
1: Pun dia orang kata something different,
0: okay,
1: lah.
0: Okey, satu lagu daripada Opik.
1: Alamak.
0: Rapuh ke tak?
1: Apa, lupa dah lirik ni.
0: Biasa macam tu lah.
1: Bila tanya ni, blur okay, terus.
0: Maizin ingat tak? Barakallah ke?
1: Barakallahu lakuma wa baraka wa jama'a baina. Saya lupa dah. Yang tahu lagu, insyaAllah lah.

0: Tapi tahu tak, kalau orang Palestin sendiri kan, kita berborak mereka kan, diorang pun tak kenal Mahizin tau.
1: Kenal eh?
0: Ha, popular di dalam kalangan rakyat Malaysia. Ha, tapi kalau di ialah kadang memang macam tu lah kan. Macam kita tempat sendiri kita tak heran pun tempat-tempat viral. Tapi orang luar datang kat tempat kita. Betul. Kampung kita ke, kawasan kita ke, kita pun tak tahu kan. Ha. Dia kadang macam tu eh.
1: Saya kadang orang Sarawak pun dekat Shah Alam kurang. Tapi kalau luar Shah Alam, wah, banyak pula kan.
0: Kenal eh. Kenal pula. Mari kita dengarkan lagu ni. InsyaAllah.

0: Dia kena ada nyanyian Allah Yarham Ibn Rizal Mimpi Yang Tak Sudah. Kalau ada ramai-ramai artis kan, kalau Cik Zul nak tahulah sikit sebanyak kan, dia memang sangat sporting. Allah Yarham Ibn Rizal lah. Memang dia duit tu dia tak tanya berapa harga, berapa ke tak tahu. Lepas tu dia memang tak nak menghampakan, sampai dia tak boleh nak cakap. Masa tu ialah dia baru masuk wad tu kan. Dia betul dia WhatsApp, tak boleh lah ni, Allah seorang pun sakit tekak ni. Okay, ni macam ni ni, dia bagi dalam telefon sahabat dia lain yang sama-sama popular dengan dia lah. Macam tu kan,
1: itu betul-betul apa, jiwa seorang penghibur kan.
0: Ya, kan. Jadi kita sama-sama lah doakan, semoga kan beliau ditempatkan bersama orang yang beriman. Okay, dan juga kalau untuk, kalau boleh share sedikit sebanyak lah kan, kalau Cik Zul sendiri, karya tajuk-tajuk lagu-lagu yang ada dah berapa dah?
1: Dekat ni ada 5 ke 6 tu lah.
0: 5 ke 6 eh? Selain daripada dua-dua yang selawat, lepas tu yang baru tadi apa?
1: Selawat Mahabbah.
0: Selawat Mahabbah ya.
1: Sebenarnya ada Barakah Al-Quran. Kemudian ada lagu Ahlunya Ramadan. Itu ada combine lah dengan kumpulan-kumpulan lain. Contoh dengan kumpulan apa ni? Abang Khalid Safwan. Dengan Kuala Safwan, Kuala Safwan. Lagu Maaf Raya 00 ada.
0: Banyak juga projek.
1: Ada Zikir, Zikir Kolbi kan? Ada juga. Tahun ni ada dua lah. Tahun ni ada dua lah sekarang ni. Zikir Kolbi, Kolbi dengan Selawat Mahabbah.
0: Kan. Jadi kepada anda, jom sama kita support. Okay, Cik Zul, kita boleh cari di YouTube, Instagram, insya TikTok, insya Facebook, semua ada kot.
1: Semua ada, semua ada.
0: Kita cari Ustaz eh.
1: Betul.
0: U-S-T-A
1: Z
0: Z Jarak
1: Z-O-U-L
0: Z-O-U-L yeah. Okay.
1: Zul.
0: Zul. Baiklah, Zul. Sebab ni bulan ialah kebangsaan yang kita sedia maklum kan. Bulan Merdeka, patriotik. Mungkin mau belanja sikit ke? Ada tak?
1: Dia punya apa, permintaan banyak ni.
0: Kan. Nak kena Janis ni.
1: Aduh. Okay.
0: Sebab rumahnya penyabar. Tunggu jap ya yang, dan kereta ya.
1: Dia dengar, dia dengar.
0: Kasih lah. Bagi lampu hijau tiba.

0: Seorang kawan itu juga berkata, limpahan ekonomi bukan sahaja dirasai sepanjang 3 hari perlembaan, malah turut memberi manfaat kepada hotel, inap desa dan perniagaan yang penganjuran secara sampingan apabila pengunjung tiba lebih awal atau melanjutkan tempoh percutian mereka. Seorang guru wanita ditemukan meninggal dunia di sebuah sekolah di daerah Hulu Selangor semalam. Menurut Ketua Polis Daerah Hulu Selangor, Superintenden M. Maniraman juga berkata, pihaknya telah pun menerima panggilan kecemasan melalui talian 999. Kira-kira jam 7.15 minit pagi semalam berhubung kejadian itu. Menurutnya, mangsa yang juga seorang guru dibawa ke Hospital Kuala Kubu Baru untuk mendapatkan rawatan namun disahkan meninggal dunia ketika menerima rawatan di unit kecemasan. Bertindak atas maklumat yang diterima, sepasukan polis bergegas ke lokasi kejadian kira-kira jam 8.20 minit pagi. Hasil siasatan juga mendapati mangsa ditemui di bilik guru yang terletak di tingkat 1 di sekolah berkenaan. Beliau juga berkata bedah siasat ke atas mayat mangsa selesai dijalankan pada jam 5.30 minit petang di Jabatan Forensik Hospital Sungai Buloh. Orang ramai yang mempunyai maklumat berhubung kejadian itu diminta menghubungi mana-mana balai polis berhampiran atau ibu jabat polis di daerah Hulu Selangor bagi membantu siasatan. Beralih ke laporan jangkaan cuaca bagi negeri Selangor dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam. Cuaca pada sebelah petang dan malam diramalkan ribut petir di kawasan Gombak, Hulu Langat, Hulu Selangor, Kelang, Kuala Langat, Kuala Selangor, Petaling Jaya dan Sepang. Sekian Beritin Selangor FM jam 4 petang. Ikuti beritin selanjutnya pada pukul 8 malam. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Beritin 4 petang. Hanya di Selangor FM. Stesen yang on point. Lebih inovatif. Tak pasti, jangan kongsi.

0: Selamat menyambut bulan kebangsaan untuk kita bersama. Ya, hari ini 1 Ogos. Dan Alhamdulillah, tahniahlah kepada anda yang berjaya menunaikan tanggungjawab mengundi sebelum ini di Johor dan kali ini di Negeri Sembilan. Dan kepada anda yang mendengarkan juga di negeri lain, menantikanlah pula ya giliran anda pula. Dan juga dalam pilihan hujung minggu ada sahabat kita, Anis, kita nak dengarkan lagu Gila Bayang. Itu daripada Nur Hidayah binti Hussein. Alright, itu kita carinya ya, darling ya. Dan juga ada sahabat kita nak dengarkan lagu Bulan Merindu. Cici, boleh ke? Ya boleh, untukmu bisa ajak. Nantikan sebentar lagi, okay, dalam pilihan hujung minggu.
1: Pilihan hujung minggu. Pilihan hujung minggu.
2: Dan set dial cepat ke telefon pintar anda 019-330-4425. Selangor FM, pilihan tepat.

Anda jangan ketinggalan Biz On Air. Kita hendak sembang santai-santai je. Tak kisahlah anda berniaga apa pun, janji anda peniaga. Berniaga kecil-kecilan ke, dah berjaya ke, atau baru nak mula berniaga pun boleh. Jangan lupa ikuti Biz On Air. Dengarkan kita setiap hari jam 5.15 petang tau. Pilihan tepat Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.

Anda jangan ketinggalan Biz On Air. Kita hendak sembang santai-santai je. Tak kisahlah anda berniaga apa pun, janji anda peniaga. Berniaga kecil-kecilan ke, dah berjaya ke, atau baru nak mula berniaga pun boleh. Jangan lupa ikuti Biz On Air. Dengarkan kita setiap hari jam 5.15 petang tau. Pilihan tepat Selangor FM, Radio No. 1.

0: sambutan dan cakapkan untuk anda. Baiklah, seketika ini jom kita nak belanja anda, ya. Kenapa? Dengan siapa? Okey, nak belanja lah. Info sikit sebanyak pasal bisnes. Bersama dengan siapa? Kau dah nak belanja minum petang ke si Anis ni, ya? Dengan Mek Manis. Siapa iaitu Puan Dian Darlina. Hai Dian, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Berniaga, jual baju-baju budak sekolah, eh?
1: Ah, betul.
0: Gitu.
1: Sekolah rendah, sekolah menengah, semualah.
0: Oh, cover lah, sekolah rendah, sekolah menengah. Senang juga kan sekarang. Kalau dulu tu mesti nak kena pergi kedai. Ha, sekarang ni kalau tak sempat, tersempat. Ataupun mungkin tak sihat ke, tak nak bangun, eh. Dengan situasi macam-macam ni. Mungkin bolehlah juga kepada anda. Salah satunya alternatif. Boleh dekat Puan Dian. Kan?
1: Betul.
0: Dia kalau barang-barang sekolah tu merangkumi macam mana?
1: Produk-produk okay. Puan tu. Saya berikan jenama kita lah, ya. GRADS, G-R-A-D-S. Okay. Merupakan jenama pakaian sekolah yang tempatan yang mengeluarkan pakaian seragam lah, sekolah rendah dan sekolah menengah. Dan actually kita ada juga kasut sukan, kasut pakaian sukan, pakaian kurikulum, stokin, beg sekolah, top tutup lah orang kata. Semua dia dapat one stop center. You boleh masuk kat website kita.
0: Okay, kenapa orang suka beli dekat Puan? Puan rasa lah kan, hasil daripada review sebelum ini, kenapa agaknya? Kualiti ke, harga ke, channel?
1: Nombor satu kualiti lah, sebab parents ni biasanya kualiti dia diutamakan, dan juga harga kita berpatutan. Murah sikit. Murah.
0: Okay, murah tu dia yang mana yang dia murah tu?
1: Baju sekolah kita, baju putih, baju kain dia, dan juga aksesoris yang lain. Jadi kita kualiti cotton kita tu yang best lah kalau orang cakap. Dan harga dia murah.
0: Walaupun bulan 8 kan, orang kata dah lepas hujung tahun ni, bulan 8 pertengahan tahun lah. Tapi yelah, budak-budak kan, kadang tu lah tertetasnya, terkoyaknya kan. Jadi kalau anda dapatkan, boleh beli dengan, saya sebut GRADS, eh?
1: Kau GRADS, betul.
0: GRADS, eh? Okay, GRADS.
1: Pergi dekat IG. IG GRADS.my. Nampaklah kita punya produk. Boleh hubungi di situ saja. Juga website kita lah,
0: GRADS, eh? Kalau nak cari dekat IG tu. Ingat tak berapa harga dia? Harga jualan sepasang baju sekolah, contohnya sekolah rendah.
1: Sekolah rendah, okay, sebab dia ada banyak size. Jadi saya buat average lah. Macam RM35. Boleh dapat satu baju, dan kain lebih kurang sama jugalah, lebih kurang 30 lebih lah.
0: Faham. Okey. Kalau kita ni memang 100% online lah. Kalau nak beli dengan Puan ni, boleh tengok dekat IG GRADS, eh? G-R-A-D-S, eh?
1: GRADS di IG, dan juga di website GRADS.com.my.
0: Okey, faham. Jadi bolehlah dapatkan baju sekolah, dan juga produk tu macam pensel box semua tu ke?
1: Ada, kita ada beg sekolah, kita ada kasut sekolah, memang keluaran GRADS. Token, tudung, anak tudung. Lepas tu, pakaian dalam juga.
0: Faham, kira untuk keperluan budak sekolah lah ni, ya?
1: Betul, ibu apa tak payah pergi tempat lain. Untuk cari semua benda tu, ada dalam satu tempat je.
0: Senang kan? Jari gitu. Kira pula ni, ni bulan kemerdekaan ni, tahu je lah. Macam-macam program kan? Kan budak-budak ni kan, mama nak ni. Jadi boleh dapatkan di GRADS juga mungkin lah kan? Jadi mungkin ada ucapan sikit sebanyak ke daripada Puan Dian?
1: Saya okay, pertama kali terima kasih kepada Radio Selangor FM atas peluang beri untuk saya untuk kongsi dengan mengenai GRADS.
0: Sama kembali.
1: Saya nak sebenarnya pada tahun-tahun sudah ni, saya nak mengajak syarikat corporate sebenarnya, GLC ataupun agensi kerajaan, NGO dan yayasan untuk melaksanakan program CSR dan ataupun kita kata back to school dan bekerjasama dengan GRADS. Jadi kita akan buat from A to Z lah. Maksudnya apa yang diorang nak, kita akan bantu yang golongan B40, yang mana yang diorang diorang perlukan, kita yang akan manage semua lah.
0: Faham, win-win situation. Dapat pahala, dapat membantu orang yang susah.
1: Betul.
0: Kan?
1: Harga special untuk CSR ni, harga special. Bukan harga dalam website.
0: Kan, ini khaslah kepada anda yang nak membantu golongan memerlukan. Kiranya CSR ni lah, kata Puan Dian tadi, boleh hubungilah GRADS. Ada nombor telefon ke?
1: Di situ, di website dan di IG ada semua.
0: Okey, cari aja. G-R-E-D-S?
1: D-S, Grads, betul.
0: Grads, alright. Terima kasih banyak pandian, eh.
1: Terima kasih juga, sama-sama. Okey.
0: Bye-bye, Assalamualaikum.
1: Bye.
0: Alright, itulah ada sikit sebanyaknya pasal grads, perniagaan kita hari ini. Anda berniaga apa? Semoga rancak perniagaan anda bertambah luas rezekinya. Amin.

Bonjour, dengan lagunya Kelabu. Okay, kepada anda yang terlepas esok ada apa? Uji bakat bintang P. Ramlee. Ya, ke pukul berapa ni? Pukul 9 pagi dah bermula dah. 9 sampai pukul 5 petang. Jadi anda boleh bawa family anda. Okay, bawa je keluarga anda untuk support kita punya peserta. Kalau anda yang enjoy, lagi best. Bertempat kat mana tu? Dekat RTM. Kat mana tu? Angkasa Puri lah. Iaitu lagi tepat lagi dekat Auditorium P. Ramlee Angkasa Puri. Jadi macam mana nak masuk kat RTM ni? Datang je nanti dekat pondok pengawal bawah tu. Bagi kat pengenalan anda tau. Lepas bagi IC, nanti dia bagi masuk. Lepas tu nanti anda datang ke Wisma Radio. Dia ada banyak bangunan. Anda pergi ke Wisma Radio. Lepas tu nanti dekat situ ada menjalan kaki masuk kat hall. Ada auditorium P. Ramlee. Ha, begitu. Jadi jemputlah datang ramai-ramai tau. Besok 2 Ogos hari Ahad, 9 pagi hingga pukul 5 petang di auditorium P. Ramlee Angkasa Puri Kota Media Kuala Lumpur. Jadi kalau anda nak Waze ke, nak Google Map ke, tak payah pening-pening, type aja Wisma Radio Angkasa Puri ke ataupun Auditorium P. Ramlee Angkasa Puri ke. Selamat datang diucapkan, okay, kepada anda yang bakal datang esok.

0: Baik, terima kasih banyak Kak Farilah yang berada di pandan juga hadir menemani. Salam 24434 kepada semua pendengar-pendengar kita, terutamanya kaum muslimin muslimat. Masih lagi belum terlewat yang belum menunaikan solat fardu asar, silakan, belum terlambat. Okey, waktu dan ketikanya untuk Abang Lu nak bagi soalan teka-teki dalam asah otak petani. Anda dengar betul-betul, banyak-banyak buah, buah apa yang tak tua-tua, Zangri? Banyak-banyak buah, buah apa yang tak tua-tua? Hantarkan jawapan anda ke 019-330-4425. Kita tengok siapa petani yang berjaya memberikan jawapan yang tepat untuk teka-teki dalam asah otak di Selangor FM. Pilihan tepat.
1: Jangan.

Alifah dengan lagunya Buah Hati kata Kak Padilla. Ikut-ikut jawapannya buah hati balong. Banyak-banyak buah. Buah apa yang tak tua-tua, muda sepedang? Buah hati. Okey, itu jawapan daripada Kak Padilla, sahabat kita yang ada di Pandan. Assalamualaikum Baji. Waalaikumsalam. Umi dengarin di dapur ya. Ya, makasih Mi. Terima kasih lah sahabat-sahabat kita yang hadir menyapa balong petani. Okey, daripada Cik Ramlan ya. Dari kampung Bukit Hijau Jeram, jawapannya buah manggis. Kenapa buah manggis? Seterusnya dia jawapan daripada Pak Lang Haji Daulah, buah dadu kot balung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Lang. Buah dadu kan? Cik Wan, sahabat kita yang berada di Kajang. Kelapa muda lah balung, yang muda sedang. Boleh lah diterima CP-CP lah Ada yang jawab buah keras, tu salah. Cikgu Syarifah Nolia, sahabat kita yang berada di Barang Stesen, jawapannya buah apa yang tak tua-tua? Jawapannya adalah buah manggis. Sebab dalam bahasa Inggeris disebut, orang putih sebut apa? Mangosteen. Tin tu kan remaja sebenarnya Jadi betul lah, tepat sahabat kita yang berikan jawapan buah manggis Buah apa yang tak tua-tua? Jawapannya adalah buah manggis. Mangosteen, tahniah untuk Cikgu Syarifah Nolia. Tahniah juga untuk Cik Ramlan, sahabat kita dari Kampung Bukit Hijau yang berjaya memberikan jawapan yang tepat untuk teka-teki dalam masa otak di Selangor FM petang ini. Kejap lagi 6.30 minit petang, kami bawakan kepada anda rancangan Mawaddah. Jadi terus dia dengarkan Selangor FM, pilihan tepat.

0: mendengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.

Pada anda yang favorite tengok story IG, rasai story yang on point dan lebih energetik di Instagram rasmi Selangor FM 100.9.

0: 8 malam.
1: Antara tumpuan hari ini, Tengku Pemaisuri Selangor tegas tolak kekejaman terhadap haiwan. Aktiviti gaya hidup mampu cipta peluang ekonomi baharu. Bersama-sama saya Nurul Rashikin Abu Syari. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Berita sepenuhnya. Duli Yang Maha Mulia Tengku Pemaisuri Selangor Tengku Pemaisuri Haji Nur Rashikin menzahirkan rasa amat duka cita, kecewa dan marah terhadap insiden kekejaman ke atas haiwan terbiar, khususnya anjing dan kucing yang masih berlaku sejak kebelakangan ini. Menerusi kenyataan media yang dikeluarkan Istana Alam Shah hari ini, Baginda selaku Penaung Diraja Strefi Selangor SFS di bawah SPCA Selangor menegaskan bahawa tiada sebarang bentuk kekejaman terhadap haiwan akan diterima atau toleransi tanpa mengira siapa pelakunya, jawatan, bangsa, agama

0: undang serta memastikan setiap kes kekejaman terhadap haiwan disiasat secara menyeluruh dan dikenakan tindakan yang sewajarnya, termasuk jika melibatkan anggota atau pegawai pihak berkuasa. Aktiviti berasaskan minat yang berkembang menjadi gaya hidup mampu mencipta aktiviti ekonomi baharu serta membuka peluang perniagaan kepada komuniti dan industri kreatif. Datuk Seri Amiruddin Syahri juga berkata perkembangan komuniti daripada perhimpunan kecil kepada festival bertaraf antarabangsa seperti Festival Art Auspic Malaysia membuktikan hobi mampu berkembang menjadi ekosistem yang menjana nilai ekonomi. Menurut beliau, perkembangan komuniti berasaskan minat menunjukkan gaya hidup bukan sekadar aktiviti santai, malah potensi mencipta peluang ekonomi dan produk baharu. Kerajaan Selangor bercadang menyediakan peruntukan khas bagi membolehkan rakyat negeri ini untuk mendapatkan tiket menyaksikan perlumbaan Formula 1 F1 Grand Prix GP Brand Grid di Lita Antarabangsa Sepang SIC pada Oktober ini. Menteri Besar Datuk Seri Amiruddin Syahri juga berkata cadangan itu sedang dibincangkan bersama Kementerian Belia Sukan KBS sebagai usaha memberi peluang kepada lebih ramai rakyat Selangor menikmati perlumbaan bertaraf dunia berkenaan. Beliau turut memaklumkan kerajaan akan mengkaji penjualan tiket madani F1 GP pada harga yang lebih rendah bagi memberi peluang kepada orang ramai menyaksikan perlumbaan berprestij dunia itu. Buletin ini disiarkan dari Selangor FM. Jabatan Pendidikan Negeri JPN Selangor akan memberi kerjasama penuh kepada polis dalam siasatan kes kematian seorang guru di sebuah sekolah di Hulu Selangor. JPN Selangor juga memaklumkan tumpuan utamanya ketika ini adalah memastikan bantuan terbaik diberikan kepada keluarga mangsa selain melaksanakan hikmat sokongan psikososial khusus untuk membantu warga sekolah yang terjejas. Dalam pada itu, JPN Selangor juga turut menyeru orang ramai supaya menghormati privasi keluarga dengan tidak menyebarkan maklumat yang tidak sahih yang boleh mengganggu proses siasatan. Program infak kitar semula di Masjid Teras Jernang dapat dilihat menjadi pemangkin kepada usaha meningkatkan budaya kitar semula dalam kalangan masyarakat menerusi pendekatan yang menggabungkan nilai kelestarian dan tanggungjawab sosial. Pengurus Besar Pengurusan Bersidariti dan juga pelaksanaan projek KDEB Waste Management, Dr. Ahadi Muhammad Nasir juga berkata, inisiatif menjadikan masjid sebagai pusat pengumpulan bahar kitar semula merupakan antara pendekatan kreatif yang boleh diperluaskan ke lebih banyak lokasi. Beralih ke laporan jangkaan cuaca bagi negeri Selangor yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam. Cuaca pada sebelah malam dan pagi esok diramalkan ribut petir di kawasan Gombak, Hulu Langat, Hulu Selangor, Kelang, Kuala Langat, Kuala Selangor dan Sabak Bernam. Sekian buletin Selangor FM jam 8 malam, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Buletin 8 malam, hanya di Selangor FM. Stesen yang on point, lebih energetik, tak pasti jangan kongsi.
2: Selangor FM membawakan siaran luar eksklusif Teh Tarik Kopi O secara langsung dari pekarangan Dewan Negeri Selangor Shah Alam, sempena mesyuarat kedua penggal keempat Dewan Negeri Selangor ke-15 tahun 2026. Dengarkan perkongsian eksklusif bersama tetamu jemputan segalanya tentang inisiatif dan peluang untuk anda golongan sasa yang kami hargai. Bermula 3 Ogos 2026, eksklusif di Selangor FM 100.9 MHz dan di RTM Klik serta layari media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
3: Ketahui waktu solat fardu isyak di zon-zon negeri Selangor.
4: Zon 1 Hulu Selangor Gombak Petaling Hulu Langat dan Sepang 8.42 minit malam. Zon 2 Sabak Bernam dan Kuala Selangor 8.45 malam. Zon 3 Kelang dan Kuala Langat 8.42 minit malam.
3: Waktu solat fardu itu

Pada hari ini, dalam tahun 2004, Majlis Pembukaan Rasmi Lebuh Raya Pantai Timur LPT Fasa 1 disempurnakan oleh Kebawah Duliang Mahamulia Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah Ibni Almarhum Sultan Abu Bakar Riayatuddin Al-Mu'azzam Shah Sultan Pahang di Plaza Tul Kuantan, Kuantan Pahang. LPT sepanjang 169 km yang menghubungkan Karak dan Kuantan dapat mengurangkan masa perjalanan kepada 2.5 jam sahaja. Ia dibina sebagai laluan penghubung penting kepada wilayah ekonomi Pantai Timur ECER. Fasa kedua LPT pula akan menghubungkan Kuantan ke Kuala Terengganu-Terengganu dan fasa ketiga akan menghubungkan Kuala Terengganu ke Kota Baru, Kelantan. Pembukaan LPT mampu meningkatkan industri pelancongan di bahagian Pantai Timur Malaysia. Kerajaan negeri turut mengenal pasti zon pembangunan yang membabitkan kawasan sepanjang jajaran Jalan Persekutuan Kuala Lumpur, Kuantan dan kawasan pusat penempatan utama meliputi Pekan Kara, Bandar Temerloh Mentakap, Maran, Bandar Gambang, Jaya Gading, Kuantan dan Gebeng.

asalnya didendangkan oleh Asha Bosley, okay? Sebuah lagu yang dipetik dari filem klasik, filem retro Hari Rama Hari Krishna, diberikan nafas baru Dumaradum, lagu permintaan daripada Haji Wan Sabah Naim, sahabat kita yang berada di Batu 37 Darat Sabah Pernah. Memang kita terhibur.

பயம் மரியா அழகுறினே அப்படி கத்தி மாதிரி ஜென்ரல் வெறும் பிச்சுவல்லா. Hai, selamat malam tu Aira juga tengah dengarkan Sungai FM macam tu juga Wak Yus. Wak Yus tengah kerja ke tu Wak Yus? Terima kasih lah eh. Layan Kuali Boli di Sungai FM. Terima kasih juga untuk Kak Zaini. Best, best. Terima kasih banyak Kak eh. Sudi temankan malu sampai ke penghujung. Dan kejap lagi pukul 11 malam bagi biasalah kita akan sama-sama ikuti berita musim utama 11 malam. Dan ini lagu terakhir untuk Kuali Boli pada malam.

0: dimulakan dengan pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim mengucapkan tahniah kepada Barisan Nasional BN atas kemenangan pada PRN ke-16 negeri itu. Menerusi hantaran di Facebook, beliau telah merakamkan penghargaan kepada seluruh pengundi yang menunaikan tanggungjawab demokrasi serta berterima kasih kepada rakyat Negeri Sembilan yang memberi kepercayaan kepada Pakatan Harapan PH dan Dato' Sri Amiruddin Harun mentadbir negeri itu selama 8 tahun. Menurut Perdana Menteri, sepanjang tempoh tersebut, pentadbiran PH berjaya meninggalkan legasi berteraskan tabik urus yang baik, kestabilan dan pembangunan yang memberi manfaat kepada rakyat. Beliau menegaskan Kerajaan Persekutuan akan terus memberikan kerjasama dan sokongan kepada Kerajaan Baru Negeri Sembilan demi kesejahteraan serta kemakmuran rakyat dan negeri. Sementara itu, Pakatan Harapan PH akan memikul tanggungjawab secara kolektif susulan kekalahan pada pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan ke-16. Pengarah pilihan raya PH, Dato' Sri Amiruddin Syari berkata, kepimpinan parti di semua peringkat daripada pimpinan tertinggi hingga akar umbi akan bersama-sama bertanggungjawab terhadap keputusan tersebut. Beliau menegaskan tiada mana-mana individu, kumpulan atau komuniti akan dipersalahkan atas kekalahan berkenaan.
1: Ada isu-isu asas seperti ekonomi, tempatan, peluang pekerjaan, generasi muda dan pendidikan anak-anak, kos sara hidup serta kebajikan rakyat yang seharusnya diberikan fokus telah diabaikan sepanjang kempen pilihan raya, terutamanya daripada pihak lawan Pakatan Harapan. Kesemua 36 calon Pakatan Harapan akan turun menyantuni rakyat Negeri Sembilan di kawasan masing-masing sebagai tanda penghargaan dan terima kasih di atas sokongan dan tanggungjawab yang telah diamanahkan. Dan mulai Isnin, calon-calon yang telah dipilih oleh rakyat Negeri Sembilan akan melengkapkan pasukan masing-masing supaya khidmat kepada rakyat diteruskan dan mendahulukan politik nilai, prestasi dan juga perkhidmatan kepada rakyat dengan sebaik mungkin. Kita mengucapkan terima kasih kepada pengundi-pengundi Negeri Sembilan dan tahniah kepada yang mendahului, dan semoga kita akan dapat mendengar kerajaan yang stabil pada masa depan.
0: Berdasarkan keputusan

0: kerusi dan Perikatan Nasional PN 7 kerusi. Dalam pada itu, pengerusi Pakatan Harapan PH Negeri Sembilan, Dato' Sri Amiruddin Harun berkata pakatan itu mengambil tanggungjawab secara kolektif terhadap kekalahan dalam PRN Negeri Sembilan ke-16. Beliau mengakui masih terdapat kelemahan dalam 8 tahun pentadbirannya. Dato' Amiruddin Dewas di Dewan Undangan Negeri Dun Linggi di tangan calon Barisan Nasional Dato' Muhammad Faizal Ramli yang mempertahankan kerusi berkenaan. Bagaimanapun, Suruhanjaya Pilihan Raya SPR masih belum mengumumkan secara rasmi setakat ini. Prestasi ekonomi negara dijangka terus berkembang kukuh pada separuh kedua tahun ini, disokong langkah intervensi kerajaan serta asas ekonomi yang kekal berdaya tahan. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir berkata, antara langkah yang diambil kerajaan ialah memastikan bekal minyak negara kekal stabil sehingga hujung tahun bagi membantu mengekalkan momentum pertumbuhan ekonomi.
1: Jadi sebab itu, kalau dari segi pertumbuhan untuk separuh pertama, kita dah capai 5.6%. Unjuran kita setakat ini yang dikeluarkan oleh Bank Negara bagi tahun 2026 masih mengekalkan pertumbuhan 2026 ini antara 4 sehingga 5%. Tapi kalau mengikut apa yang dah ada, maksudnya insyaAllah untuk mencapai angka yang lebih rapat dengan 5% itu ada satu kemungkinan yang baik.
0: Dalam perkembangan lain, Akmal Nasrullah memaklumkan kementeriannya sedang mengenal pasti projek rintis berkaitan agenda menua yang dijangka dilaksanakan tahun depan. Jelas beliau, inisiatif itu bertujuan menangani cabaran di negeri-negeri yang mempunyai lebih 7% penduduk berusia 65 tahun ke atas. Ia sesulan laporan Jabatan Perangkaan DOSEM yang mengenal pasti 12 negeri telah mencapai status negeri menua.
1: Kerana komitmen itu juga bukan hanya di peringkat agensi-agensi kerajaan, pemahaman dan juga komitmen itu turut perlu melibatkan sektor swasta dan juga masyarakat keseluruhannya.
0: Akmal Nasrullah Muhammad Nasir, mengikut statistik DOSEM, Perak merekodkan peratusan penduduk warga emas tertinggi iaitu 10.8%, diikuti Sarawak dan Kedah masing-masing 9.7%. Aspek pengurusan lembaga tabung haji TH sedang diperkemas susunan Syur Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI termasuk meliti cadangan pindaan Akta Tabung Haji 1995 Akta 535. Menteri Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata penelitian dibuat selepas mengambil kira pandangan pelbagai pihak.
2: Ya, kita telah pun mengadakan libat urus dengan stakeholders pihak berkepentingan dan insyaAllah kita akan mendapatkan maklum balas dan input yang terbaik untuk kita mengangkat institusi ini sebagai institusi yang alhamdulillah terbaik insyaAllah.
0: Dr. Zulkifli telah memaklumkan sebahagian besar Syur RCI telah dilaksanakan dan memberi kesan positif terhadap pengurusan TH termasuk dari segi kedudukan kewangan dan tadbir urus institusi itu. Orang ramai yang menghadiri sambutan Hari Kebangsaan di Dataran Putrajaya 31 Ogos ini diseru mengamalkan sikap bertanggungjawab. Mereka diminta memastikan kawasan sambutan kekal bersih dengan membuang sampah di tempat yang disediakan. Demikian tegas Menteri Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan Hinayo.
3: Ini adalah tanggungjawab bersama. Tanggungjawab PBT bukan untuk mengutip sampah selepas acara program sambutan. Sambutan itu mesti datang dengan rasa tanggungjawab. Okay? Itu yang kita nak terapkan dalam jiwa semua yang hadir nanti. Kalau tidak, bayangkan kita datang untuk sambutan kemerdekaan tetapi apabila kita pulang penuh dengan sampah, saya rasa tak manis. So saya menyeru kepada semua yang akan hadir program seperti ini untuk pastikan mereka membuang sampah di tempat yang disediakan.
0: Hinayo. Inisiatif Satu Rumah Satu Jalur Gemilang 2026 diperluas ke sekurang-kurangnya 30 kawasan dan kluster di seluruh negara bagi menyemarakkan semangat patriotik bersempena Bulan Kebangsaan. Ketua Pengarah Jabatan Penerangan Malaysia JAPEN, Erwin Khairul Ahmad berkata, inisiatif itu melibatkan pelbagai kluster termasuk kementerian, sektor perniagaan, institusi pendidikan dan komuniti.
4: Setiap daripada rakyat Malaysia, kita nak wujudkan satu semangat mencintai negara dan perasaan cinta itu perlu diterjemahkan dengan mengibarkan jalur gemilang. Sebab kalau kadang-kadang kita rasakan bahawa tak apalah, tak kibar, orang lain kibar. Tak boleh. Sebab kalau kita lihat di negara kita,

0: Warisan seni Tan Sri P. Ramlee tidak pernah pudar. Kini giliran anda menyambung legasinya.
1: Hajat mencipta pahala.
0: Sertai uji bakat Bintang P. Ramlee 2026 Zon Tengah pada Ahad 2 Ogos 2026 dari 9 pagi hingga 5 petang di Auditorium P. Ramlee Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Penyertaan dibuka kepada warga negara Malaysia 18 hingga 60 tahun. Hanya bawa money swan anda dalam bentuk pendrive dan persembahkan sebuah lagu solo Tan Sri P. Ramlee. Bintang P. Ramlee 2026, legasi diteruskan, bintang baharu dilahirkan.

kepada pendengar setia Nasional FM. Terima kasih kepada Izzah Azlan, peneman anda sebentar tadi selama 6 jam. Terima kasih juga kepada tim Grandstand PRN Negeri Sembilan Nasional FM. Saya Hanim, atau nama sebenar saya Sharifah Hanim Syed Yahya Kamal, menyambung tugasan hari ini 2 Ogos 2026 selama 6 jam. Semangat bulan kemerdekaan bulan ini Ogos, dan kepada anda juga disampaikan keputusan rasmi N25 Paroi PN menang majoriti dengan 16,959, N14 Sikamat PN menang majoriti 4,413, N26 Cembong BN menang majoriti 13,763, N27 Rantau BN menang majoriti dengan 12,018, dan juga N28 Kota BN menang majoriti 7,693. Kami akan menyampaikan perkembangan terkini berkaitan dengan PRN Negeri Sembilan yang berlangsung semalam. Teruskan bersama kesetiaan anda bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: kerana kamulah aku diarahkan supaya tidak ada seorang pun yang boleh membuka pintu syurga ini sebelum datangnya kamu. Itu diriwayatkan oleh Anas. Bermakna orang pertama yang masuk pintu syurga, tidak ada orang sebelum itu, ialah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama. Yang kedua, bila soalan tanya bila, siapakah mengetuknya, ialah Nabi. Bila, ialah berlaku pada hari Isnin. Mengikut riwayat, pintu syurga kita akan masuk insyaAllah pada hari Isnin. Dan bagaimana pula keadaan umat Islam pada ketika itu? Baik, selepas pintu itu dibuka untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, umat baginda merupakan kumpulan yang paling awal melangkah masuk ke dalam syurga. Walaupun kita umat yang terakhir, tapi diberikan kelebihan berdasarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita pun ikut sama. Ini boleh kita tengok pada ayat Quran daripada surah Az-Zumar, bismillahirrahmanirrahim. Wasiqal ladina taqaw rabbahum ila al-jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaykum tibtum fadkhuluha khalidin. Maka rombongan orang yang bertakwa dan takut pada Allah ke dalam syurga. Zumara bermaksud berkumpulan-kumpulan. Bila mana mereka ini tiba di pintu syurga, maka disebut di sana, maka pintu itu pun terbuka. Wafutihat, waw di situ ada yang menyebut ialah sebagai waw hal, terbukalah pintu. Ada yang juga yang menyebut waw itu ialah dalam bahasa Arab kita panggil waw aslamaniyah. Waw aslamaniyah maksudnya pintu syurga ada 8. Maka yang ke-8 pun terbukalah pintu tadi. Maka berkatalah Malik Ridwan, salamun alaikum tibatum fadkhuluha khalidin. Tahniahlah kalian semua dapat masuk dalam syurga. Maka menikmatilah apa yang disediakan untuk kalian. Maka kekallah kalian dalam syurga khalidin, kekal di dalamnya. Baik. Adakah soalan kedua ya? Adakah peringkat-peringkat masuk kita semua atau sekaligus semuanya? Maka di sini, ya, kemasukan kita ke dalam syurga di akhirat nanti secara berperingkat-peringkat. Bukan sekali agung. Ini berdasarkan 100 tingkat darjat yang ada dalam syurga dan kelayakan kita berbeza-beza. Kalau kita ikut urutan, yang pertama ialah umat Nabi SAW masuk lebih awal berbanding dengan umat-umat Nabi lain. Itu yang pertama. Yang kedua, golongan istimewa. Ada yang masuk tanpa hisab kerana mereka ini kuat tawakalnya kepada Allah, kuat amalan mereka. Dan yang ketiga ialah pesalah dosa besar. Ini hujung dah. Kerana pesalah ini mereka dicuci dulu dalam neraka. Masuk neraka dulu, kemudian baru dimasukkan syurga. Bagaimana tiga peringkat? Pertama umat Rasulullah, yang kedua golongan yang masuk dalam syurga tanpa hisab, dan yang ketiga ialah pelaku dosa besar. Mereka ini dimasukkan dalam neraka dahulu, kemudian dah selesai tempoh mereka, maka mereka dibawa menuju ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Itu respon saya pada persoalan pertama.
1: Okey, doktor, kalau ikut tajuk kita ni ke pintu syurga kan, kalau ikutkan minggu lepas apa tu, tiket ke syurga. Jadi kita nak tahulah juga kan, boleh doktor terangkan apakah sebenarnya ciri-ciri sifat yang dimiliki oleh seorang ahli syurga tu sendiri?
0: Okey, baik. Terima kasih ya Alim. Ciri-ciri ataupun apakah sifat yang perlu dimiliki oleh seorang ahli syurga. Ya, nak masuk syurga, nak tak nak, mesti ada sifat. Kita nak pergi sekolah pun ada sifat-sifat dia. Mesti sekian-sekian. Nah, jadi, ini lagilah tempat yang paling diharapkan daripada dunia lagi untuk kita memperolehi, menikmati ganjaran. Kita bekerja dalam dunia 50-60 tahun. Maka inilah pensil kita, iaitu masuk ke dalam syurga Allah. Sudah semestinya orang itu mestilah orang yang makrifah kepada Allah, tauhid kepada Allah, ikhlas dalam beribadah kepada Allah, dan tidak sekali-kali syirik kepada Allah. Man mata wala yushrik billah syai'a dakhala al-jannah. Ini dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang mati dan tidak melakukan syirik. Syirik ini menduakan Allah. Sama ada syirik besar atau syirik khafi. Syirik jali, syirik khafi. Syirik jali itu jelas lah. kufur. Syirik khafi ni dia dalam diri ada rasa takabur, angkuh, sombong. Tidak ada ikhlas. Itu tak boleh. Oleh sebab itulah kita perlu ikhlas betul-betul. Kita mengabdikan diri. Wajah tu wajhiya lilladhi fatarus samawati wal ardha hanifan. Aku hadapkan wajahku, ikhlasku hanya-hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di situlah lahirnya insan yang bertakwa. Inna lil muttaqi nama faza. Orang yang bertakwa saja yang terlepas. Itu yang pertama. Syaratnya mesti kuat taufik kita kepada Allah. Yang kedua, orang ini menunaikan fardu, tidak meninggalkannya. Al-muhafazah ala salawatul maktubah, iaitu menjaga solat lima waktu, siam, puasa, melakukan zakat, menunaikan haji dan sebagainya. Ini berdasarkan kepada hadis daripada Abi Umamah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaktubu fi hajjatil wada' faqala. Ini hadis ni Rasulullah sebut dalam hajjatul wada'. Apa kata Nabi? Ittaqullaha rabbakum wa sallu khamsakum wa sumu shahrakum wa addu zakata amwalikum wa ati'u za amrikum tadkhulu jannata rabbikum. Maksudnya, tidaklah kamu takut kepada Allah. Sembahyang lima waktu, puasa bulan Ramadan, tunaikan zakat, dapat taat kepada ketua kalian akan masuk syurga jannata rabbikum, iaitu syurga yang dimiliki oleh Tuhan. Baik, itu yang kedua. Yang kedua ialah menunaikan fardu keperduan. Yang ketiga iaitu berakhlak mulia. Ini penting sekali. Akhlak mulia nampak macam simple, tapi akhlak mulia itu boleh membawa kepada syurga. Ma min syai'in aqallu fil mizan min husnul khuluq. Tidak ada sesuatu yang lebih baik, yang lebih berat di masa timbangan kecuali husnul khuluq. Oleh sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bila ditanya, apa itu agama? Agama itu ialah husnul khuluq, berakhlak mulia. Dalam satu riwayat hadis, ma min syai'in yudha'u fil mizan aqallu min husnul khuluq. Wa inna sahiba husnul khuluq la yablugha bihi darajata sahibi shaum was salat. Sehingga berakhlak mulia ni dia boleh sama dengan level orang yang menunaikan solat dan juga berpuasa di bulan Ramadan. Itu yang ketiga. Yang pertama tauhid, yang kedua menunaikan semua perduan, yang ketiga berakhlak mulia, dan yang keempat dan kelima ialah hendaklah kita melakukan amalan baik seperti menyebarkan salam bertemu temu, memberi makan orang miskin dan menyambung silaturahim, dan jangan lupa juga kita buat qiyam pada waktu malam. Di samping itu ialah jangan lupa bersedekah dan bersifat jujur, integriti. Orang yang istiqamah dan juga menunaikan janji dan menjaga kemaluan serta menundukkan pandangan, mereka ini akan mendapat tiket ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini kalau sempat saya baca satu ayat daripada surah Al-Mu'minun. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha al-mu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un walladhina hum 'anil lawi mu'ridun walladhina hum liz-zakati fa'ilun walladhina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghayru malumin faman ibtagha wara'a dhalika fa ulaika humul 'adun walladhina hum li amanatihim wa 'ahdihim ra'un walladhina hum 'ala salawatihim yuhafizun ulaika humul warithun alladhina yarithuna al-firdausa fiha hum fiha khalidun. Mereka inilah yang akan mewarisi syurga Firdaus. Syurga Firdaus ini milik Allah. Tapi bila kita diberikan ganjaran seolah-olah kita mengambil, mewarisi, macam bapa kita ada harta, bila dia meninggal kita mewarisi harta bapa. Begitu juga dengan syurga. Syurga sekarang dalam peliharaan genggaman cengkam apa Allah. Tapi bila kita masuk sana, Allah Taala kata ambillah kamu syurga ini. Itu yang dikatakan kitalah ulaika humul warithun. Mereka inilah yang akan bakal menjadi pewaris kepada syurga Allah. Iaitu mereka ini menunaikan solat dengan khusyuk, tidak melakukan perkara yang lazar. Mereka ini menunaikan zakat, mereka menjaga kemaluan mereka, kecuali kepada orang yang terhak seperti isteri dan sebagainya. Illa wallazina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un, jaga amanah, tunaikan janji. Mereka ini juga menunaikan solat lima waktu, maka berhaklah bagi mereka memperoleh syurga Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Itulah ciri-ciri orang yang akan dijemput untuk memasuki syurga Allah Subhanahu wa ta'ala.
2: Baik. Subhanallah. Kiranya sebenarnya nak masuk syurga ni mudah sangat. Sebab ciri-ciri tu sebenarnya ada pada diri kita. Cuma kita nak amalkan. Betul. Kita nak terapkan dalam diri kita. Jadi kita perbaiki diri kita daripada semasa ke semasa. Mm-mm. Ustaz, kita nak tanyakan soalan yang berikutnya sebenarnya. Betul, tadi kita cerita tentang ciri-ciri seorang ahli syurga. Kejap lagi kita nak tanyakan sifat sifat syurga itu sendiri. Tapi kita nak berhenti rehat terlebih dahulu. Jadi Misteri Malam di Sebalik Mata akan berhenti rehat seketika. Terus bersama dengan Salam FM dan juga Nasional FM.

난 빠기 겐 부루한두 National FM. Sentiasa bersabar setiap perkara yang anda lakukan, kerana sabar itu separuh daripada iman. Pesanan ikhlas daripada saya, Reza Zikri. Jadi terus mendengarkan National FM, sentiasa di hati.

Nasional FM sentiasa di hati. Dalam kita berhibur ada juga Hanim nak kongsikan sedikit perkembangan berita yang diambil dari pertikan daripada portal berita RTM. SPR umum BN menang pilihan raya negeri Negeri Sembilan. SPR mengumumkan kemenangan Barisan Nasional pada pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan ke-16. Dalam sidang media di sini memaklumkan BN memperolehi 18 daripada 36 kerusi Dewan Undangan Negeri DUN, diikuti Pakatan Harapan dengan 11 kerusi dan Perikatan Nasional sebanyak 7 kerusi. Beliau berkata PRN Negeri 9 ke-16 telah dijalankan secara bebas, adil dan telus. Seramai 646.84 pengundi atau 72.64% daripada keseluruhan pengundi berdaftar menunaikan tanggungjawab mereka pada pilihan raya berkenaan. Jumlah itu merangkumi pengundi awal, pengundi pos dan pengundi biasa. Keputusan penuh PRN Negeri 9-16 boleh disemak melalui aplikasi MySPR Semak atau dashboard SPR. Begitulah perkongsian yang Hanim ingin kongsikan untuk pagi ini. Terima kasih kepada semua pengundi yang telah menjalankan tanggungjawab. Kalau kita tengok daripada sekarang ini, pengundi-pengundi muda dah mula keluar untuk mengundi. Tahniah kerana mengambil peluang dan menunaikan tanggungjawab sebagai rakyat Malaysia. Ada satu juga berita yang Hanim ingin kongsikan. Pendaki terkenal Nirmal Purja maut dalam salji runtuhan di Pakistan. Nirmal Purja maut dalam kejadian salji runtuh di Pakistan menurut pengesahan syarikat yang diasaskannya, lapor kepada PA Media DPA. Pendaki warga Nepal itu mengetuai ekspedisi yang disertai 10 pendaki di Bot Peak, gunung ke-12 tertinggi di dunia di utara Pakistan, apabila salji turun melanda kawasan itu kira-kira tengah hari Khamis lepas. Selepas operasi mencari dijalankan, syarikat Elite Expert mengesahkan bahawa Purja terkorban dalam tragedi itu. Itu adalah perkembangan daripada luar negara yang diambil dari portal berita RTM. Anda juga boleh melayari portal berita RTM untuk berita-berita yang sahih, tiada yang sahih selain di RTM. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

Nasional FM sentiasa di hati. Kalau ikut, kita dah ke bulan 8 kan? Dah masuk bulan kemerdekaan kita. Jadi, Hani nak kongsikanlah juga kepada semua pendengar-pendengar Nasional FM untuk kempen Satu Rumah Satu Jalur Gemilang. Biasalah kan, bila waktu bulan kebangsaan ni, kita akan lihat Jalur Gemilang dah mula berkibar di merata tempat, di sekolah, di pejabat, di pemis perniagaan. Dan yang paling indah sekali, bila ada dekat setiap rumah mengibarkan bendera kebanggaan negara kan. Kibaran Jalur Gemilang ni bukan sekadar mengajak kita memasang bendera di depan rumah, tapi lebih daripada itu, ia adalah simbolik kasih sayang kepada tanah air, tanda penghargaan kepada pejuang yang telah berkorban demi kemerdekaan, dan bukti bahawa semangat patriotik masih subur dalam jiwa rakyat Malaysia. Mengibarkan Jalur Gemilang bukan soal bendera siapa paling besar, bendera siapa paling cantik, hiasan mana, tapi yang penting ialah rasa bangga menjadi rakyat Malaysia. Walaupun berbeza bangsa, agama dan budaya, kita tetap berkongsi satu identiti, satu negara dan satu bendera yang menyatukan kita semua. Sama-samalah kita meraikan dengan kempen Satu Rumah Satu Jalur Gemilang. Teruskan hiburan bersama Geng Buruh Hantu Nasional FM, sentiasa di hati.

Ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh lekang. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.

0: Tiba-tiba.
1: Eh, Mona.
2: Datin, datang check up juga ke?
3: Taklah, datang melawat anak kawan.
2: Comelnya anak awak.
3: Ira betul macam ayah dia, kan? Tak macam anak kepada anak kawan saya. Saya tengok tak sama langsung macam mak ayah dia. Terus, tak terus. Lepas tu, manjakan sangat. Sampai nak kena cucuk pun nak kena ada mak ayah.
2: Eish, kalau macam tu, Datin, kena berguru lagi lah dengan kita.
0: Tak baiklah cakap macam tu. Ha, kalau nak tahu, itulah baby shaming. Tak baiklah cakap macam tu. Pesanan ini daripada radio yang Auji selalu dengar. Selangor FM, pilihan tepat.
4: Ikuti laman X Selangor FM untuk ketahui sesuatu yang lebih trending. Selangor FM 100.9, Selangor FM, pilihan tepat. Stesen yang on point dan lebih inovatif.

0: Kita melampaui apa yang sepatutnya sehingga kita lupa untuk bersyukur dan berterima kasih kepada yang asalnya.
1: Pesanan ikhlas daripada Selangor FM.

0: Eh, Maria! Maria! Mari sini! Mari sini!
1: Ya, Julia. Ada apa, ada apa?
0: Eh, kau tengok orang tu. Baju dengan saiz badan dia tu. Kau tengoklah. Tak padan betul, eh?
1: Eh, tak baiklah kau ni, Maria. Tapi, aku sejauh, aku sejauh.
0: Eh, Tuan Su, Tuan Su.
2: Tengok tu. Tak baiklah kan bila kita cakap macam tu. Tak pasal-pasal kita body shaming orang tu. Kalau orang tu dengar, macam mana? Mungkin dia akan stres, kehilangan keyakinan diri, kecelaruan pemakanan dan kemurungan. Tak salah kalau kita pergi bersembang dengan dia dan bagi cadangan untuk dia nampak sempurna. Elak body shaming. Kalau tak nak, dia dakwa di bawah Akta Seksyen 233-1-B Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 dalam kurungan Akta 588.
3: Sentiasalah peka dengan sensitiviti orang sekeliling. Fokuskan body shaming. Selangor FM, pilihan tepat.
4: BNPN bentuk kerajaan baharu Negeri Sembilan. TH Perkemas Pengurusan Susulan Shore RCI. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 7 pagi. Barisan Nasional BN memperoleh majoriti mudah untuk membentuk Kerajaan Negeri Sembilan selepas memenangi 18 daripada 36 kerusi pada pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan ke-16. Keputusan rasmi itu diumumkan Pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya SPR Dato' Seri Ramlan Harun selepas selesai proses pengundian dan pengiraan undi di pusat media SPR Seremban.
5: Sehingga jam 11.57 malam 1 Ogos 2026, keputusan penuh diperolehi oleh calon yang mewakili parti-parti politik adalah seperti berikut. Barisan Nasional 18, Pakatan Harapan 11, Perikatan Nasional 7.
4: SPR turut memaklumkan seramai 646,084 pengundi atau 72.64% daripada keseluruhan pengundi berdaftar menunaikan tanggungjawab mereka pada pilihan raya berkenaan. Sementara itu, BN dan Perikatan Nasional PN akan membentuk Kerajaan Negeri Sembilan selepas gabungan itu meraih majoriti 2/3. Pengerusi BN, Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, gabungan itu telah mengemukakan 3 nama calon menteri besar untuk pertimbangan dan perkenan Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan, Tuanku Muhriz, Tuanku Munawir.
6: Atas kerana Tuanku, Barisan Nasional telah memperolehi 18 kursi dan Perikatan Nasional telah memperolehi 7 kursi. Nantinya dengan 25 kursi ini, atas perkenan Tuanku, Kerajaan Barisan Nasional dan Perikatan Nasional akan terbentuk sebagai kerajaan baru untuk Negeri Sembilan Darul Khusus.
4: Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid turut memaklumkan pihak istana akan mengeluarkan kenyataan rasmi berhubung pelantikan tersebut dalam masa terdekat. Dalam perkembangan sama, Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim mengucapkan tahniah kepada BN serta menghargai mandat yang diberikan rakyat. Beliau yang juga pengerusi PH berkata, kepercayaan rakyat kepada pentadbiran Dato' Seri Aminuddin Harun sepanjang 8 tahun membolehkan kerajaan negeri membina legasi tabik urus yang baik, stabil dan memanfaatkan rakyat. Dato' Seri Anwar turut menegaskan Kerajaan Persekutuan akan terus bekerjasama dengan Kerajaan Negeri Baharu demi kesejahteraan dan kemakmuran Negeri Sembilan dan rakyat. Dalam pada itu, pengerusi PH Negeri Sembilan Dato' Seri Aminuddin Harun berkata, gabungan itu mengambil tanggungjawab secara kolektif terhadap kekalahan dalam PRN Negeri Sembilan. Beliau mengakui masih terdapat kelemahan dalam 8 tahun pentadbirannya.
7: Saya terima apa juga keputusan yang telah saya katakan daripada awal lagi, dan sejak awal kita bubarkan DUN, saya serahkan kepada rakyat. Ini biasa dalam politik, ada kalah ada menang dalam pertandingan. Tetapi bagi saya, saya mampu kali ini mampu mendidik sebahagian besar masyarakat untuk bertukar fikiran daripada hanya mementingkan prestasi perkauman saja kepada prestasi bagaimana apa yang kita nak pada masa akan datang.
4: Dato' Sri Aminuddin tewas di Dun Linggi kepada penyandang kerusi berkenaan Dato' Muhammad Faizal Ramli daripada BN. Setiausaha Agung DAP Anthony Lok pula gagal mempertahankan kerusi Dun Chenna bila tewas kepada calon BN Xiao Kong Hun. Kong Hun meraih 5,726 undi untuk menewaskan Lok dengan majoriti 688 undi, manakala Dato' Sri Jalaluddin Alias mempertahankan kerusi Dun Pertang. Dalam perkembangan berkaitan, 92 laporan polis diterima dengan 24 kertas siasatan dibuka sepanjang tempoh kempen PRN Negeri Sembilan kali ini. Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Khalid Ismail berkata, kebanyakan kesalahan yang dilaporkan membabitkan kes berskala kecil yang dilakukan penyokong mahupun ahli parti. Selain 4 laporan berkaitan dakwaan pemberian wang kepada pengundi yang kini masih dalam siasatan untuk tindakan lanjut.
8: Kebanyakan kesalahan-kesalahannya adalah kesalahan-kesalahan yang melibatkan perkara-perkara kecil lah, seperti khianat ya, terhadap banner, terhadap bendera parti-parti yang bertanding. Jadi keseluruhannya saya lihat perjalanan di dalam pilihan raya Negeri Sembilan ini begitu baik dan lancar.
4: Tan Sri Muhammad Khalid turut menasihati kesemua parti politik dan para penyokong agar terus berdisiplin serta mematuhi undang-undang selepas keputusan pilihan raya diumumkan.
8: Jadi selepas ini, selepas pasca pilihan raya ini, mungkin ada pihak-pihak tertentu yang cuba memenuhi antara satu sama lain. Sekiranya berlaku perubahan dari segi kepimpinan dan sebagainya, atau parti-parti yang menang dan kalah tidak puas hati dan sebagainya, ini yang menimbulkan kekhawatiran kita. Tapi masa yang sama juga, pihak polis sentiasa mempertingkatkan penjagaan kita di kawasan-kawasan yang kita percaya begitu penting untuk kita lihat.
4: Seramai 5,500 pegawai dan anggota polis ditugaskan bagi menjamin keselamatan sepanjang hari pengundian termasuk pasca pilihan raya berkenaan. Berita seterusnya. Aspek pengurusan Lembaga Tabung Haji TH sedang diperkemas susulan Syor Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI, termasuk meneliti cadangan pindaan Akta Tabung Haji 1995, Akta 535. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Haliwat Agama, Dr. Zulkifli Hassan berkata, penelitian dibuat selepas mengambil kira pandangan pelbagai pihak.
9: Ya, kita telah pun mengadakan libat urus dengan stakeholders pihak berkepentingan dan insyaAllah kita akan mendapatkan maklum balas dan input yang terbaik untuk kita mengangkat institusi ini sebagai institusi yang alhamdulillah terbaik insyaAllah.
4: Dr. Zulkifli turut memaklumkan sebahagian besar Syor RCI telah dilaksanakan dan memberi kesan positif terhadap pengurusan TH termasuk dari segi kedudukan kewangan dan tabi urus institusi itu. Orang ramai yang menghadiri sambutan Hari Kebangsaan di Dataran Putrajaya 31 Ogos ini disuruh mengamalkan sikap bertanggungjawab. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan, Henah Yoh mahu setiap pengunjung memastikan kawasan sambutan kekal bersih. Mereka diminta membuang sampah di tempat yang disediakan.
10: Ini adalah tanggungjawab bersama. Tanggungjawab PBT bukan untuk mengutip sampah

0: semua yang hadir nanti. Kalau tidak, bayangkan kita datang untuk sambutan kemerdekaan, tetapi apabila kita pulang penuh dengan sampah sarap, saya rasa tak manis. So saya menyeru kepada semua yang akan hadir program seperti ini untuk pastikan mereka membuang sampah di tempat yang disediakan.
1: Hena Yoh. Luar negara, tiada bayaran dikenakan kepada mana-mana kapal yang berlayar melalui Selat Bab al-Mandir. Demikian ditegaskan oleh kumpulan Houthi di Yaman. Penafian itu dibuat selepas Menteri Penerangan Yaman, Muammar al-Iryani mendakwa kumpulan berkenaan cuba mengenakan caj laluan terhadap kapal yang melalui selat tersebut. Bulan lalu, kumpulan Houthi mengumumkan sekatan maritim terhadap Arab Saudi, pengeksport minyak mentah terbesar dunia, sekaligus mencetuskan kebimbangan baharu dalam pasaran minyak. Kumpulan itu turut mendakwa melakukan beberapa serangan terhadap kapal tangki minyak dan kemudahan berkaitan sejak pengumuman tersebut. Sekurang-kurangnya, 7 individu terbunuh dalam serangan terbaru tentera rejim Zionis Israel di Gaza. Serangan oleh rejim itu berlaku hanya sehari selepas pejuang Hamas menyatakan persetujuan bagi menamatkan perang. Kementerian Kesihatan Palestin melaporkan serangan tersebut memusnahkan 2 daripada 4 gudang bekalan perubatan selain menyebabkan kerosakan teruk terhadap 2 gudang lain dan klinik pesakit luar berhampiran. Sukan Commonwealth Glasgow 2026, atlet judo negara Amir Daniel Abdul Majid melakar sejarah apabila menghadiahkan pingat emas pertama Malaysia dalam sukan judo selepas menjuari acara bawah 81 kilogram lelaki. Pada aksi akhir di Scottish Event Campus, Amir Daniel menewaskan wakil Afrika Selatan Timothy Mewson dalam pertarungan selama 4 minit sekaligus memperbaiki pencapaiannya di Sukan Commonwealth Birmingham 2022 apabila meraih pingat gangsa dalam acara bawah 73 kilogram. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. BNPN bentuk kerajaan baharu Negeri Sembilan. TH perkemas pengurusan susulan Shore RCI. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM, kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Cik, minta rasa mandu.
1: Kenapa ni, Cik?
0: Cik ni dah bawa kereta melebihi had laju. Alah, laju sikit aja, Cik. Hal kecil aja ni. Kita boleh bincang, kan? Alah, Cik, ambil lah ni sikit, Cik. Buat minum kopi. Kira selesai kat sini je lah. Cik ni dah buat dua kesalahan tau. Pertama, langgar peraturan jalan raya. Kedua, cuba bagi rasuah kepada kami yang sedang bertugas ni.
2: Cik, saya minta maaf banyak-banyak lah, Cik.
0: Orang macam Cik ni lah yang banyak mencemarkan nama baik kami tau. Kami ni tak makan rasuah.
3: Tingkatkan amalan mulia dalam hidup anda. Hapuskan dan jauhi amalan rasuah.
4: Selangor FM. POV Weekend.
5: POV Weekend hari ini. Okay, POV Weekend hari ini. Baiklah. Tan Sri P. Ramlee ialah seniman agung negara yang terkenal sebagai pelakon, pengarah, penyanyi dan pengubah lagu. Nama sebenar beliau iaitu Tengku Zakaria bin Tengku Nyak Putih, dilahirkan pada 22 Mac 1929 di Pulau Pinang dan meninggal dunia pada 29 Mei 1973 di Kuala Lumpur. Okey. Ini kerjaya seni menceburi bidang lakonan, nyanyian, pengarah filem dan pencipta lagu sejak era studio Jalan Ampas, Singapura. Membintangi puluhan filem ikonik seperti Madu 3, Bujang Lapuk dan Tiga Abdul. Menerima pelbagai darjah kebesaran yang membawa gelaran Tan Sri selepas jasa besar dalam seni dikenang sebagai seniman agung negara. Hari ini, POV Weekend hari ini, sempena apa? Sempena sempena uji bakat zon tengah bintang P. Ramlee hari ini, pada hari ini di auditorium P. Ramlee Angkasa Puri. Jadi hari ini saya teringat, saya cakap okey, jom kita nak sembang apa kenangan anda dengan P. Ramlee. Tak kira lah yang pernah berjumpa ke, macam ada seorang kawan saya tu, ayahnya adalah salah seorang kawan kerja bersama arwah Tan Sri P. Ramlee. Jadi saya hari ini saya nak try nak call dia. Nak try call dia lah, kalau dapat lah ya. Okey, baik. Tapi untuk POV Weekend hari ini, apa kenangan anda dengan P. Ramlee? Boleh kongsikan saya di WhatsApp kita di 019 0193304425, 019 0193304425, ataupun anda boleh hubungi saya di 03-2287-3203 ataupun 03-2287-3204. Baiklah, jom kita terus berhibur. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
4: Adakah anda memiliki vokal klasik yang dicari-cari? Inilah masanya untuk menyinar. Selangor FM dan KLFM membawakan kepada anda uji bakat bintang P. Ramlee 2026 bagi Zon Tengah. Kami tidak mencari klon Tan Sri P. Ramlee. Apa yang kami cari adalah penghayatan, sebutan yang tepat dan teknik vokal klasik yang mantap dalam membawakan lagu-lagu malar segar seniman agung Tan Sri P. Ramlee. Tarikh uji bakat 2 Ogos 2026, tempatnya di Auditorium P. Ramlee Angkasa Puri, Kota Media. Penyertaan terbuka kepada warga negara Malaysia berumur 18 hingga 60 tahun. Boleh menyanyikan lagu-lagu ciptaan dan nyanyian Tan Sri P. Ramlee dengan baik. Jangan lupa bawa minus one dalam bentuk pen drive semasa menghadiri sesi uji bakat. Peserta salinan MyCard dan sekeping gambar berukuran 5R. Hanya seorang pemenang terbaik akan dipilih untuk mewakili Zon Tengah ke peringkat seterusnya. Jangan lepaskan peluang keemasan ini. Jumpa anda di sana.

0: Wah, dah masuk gaji.
1: Alamak, lupa nak simpan duit.
0: Ha, setiap kali masuk gaji, jangan lupa untuk bahagikan perbelanjaan anda. Pesanan ikhlas ini dibawakan oleh Radio Malaysia. Selangor FM.